0: spillet. Den der fredag, når jeg lige er bekendt. Det kan jeg få på bedre, som sætter op lige ved det.
1: DSCDJ Mix completed. Thank you very much.